nga no ki o tātou nga whenua. Mo te wānei, anei te waiata ia, o ono ono te kau, ki mō ki tō kai pō, ki runga ki te upoko o tīka, ko te hake te wā, ko te ngā uru mā toru winiti, au pū ki te rua karaka.